0: sida ewia sida bibi atuma na dumfo e wa ni jai ma bravo nyina ma
1: o ah ah wo fu me sha me ma